0: Ja, det var nudistpolkan Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lammet Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først, så er kommet inn en melding, og det gjelder en konsert, så er i Korgen kirke i morgen, onsdag, klokken 18.00. Og det er 6 degrees of separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men... Jeg håper dere forstod det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrykk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld, onsdag, klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisk Livsentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at det er en plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjen her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
1: Ja.
0: Ja da. Ja. Her står det Frisk Livsentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
1: Kom inn, Jan. Hei, hei.
2: Har du en feil?
0: God dag, god dag. Heisan, heisan.
2: Er det den karen,
0: ja? Ja, er det her Frisk Livsentralen er?
2: Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
0: Ja, akkurat.
2: Men sier du nå enda på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
0: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere heter.
1: Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisklivssentralen her.
0: Ja. Akkurat.
2: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivssentralen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Du er ikke, du er innflyttet her.
2: Jeg

0: godeste Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, det, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Du var Pøl, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, en Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle noe lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeversdag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære, men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Og det var en ønskeplate ifra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National, Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte. Etter det så hører vi Hemnes-songen. Og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 i kjøreplanen, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med i kveld.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet i gang.
0: Ja da, vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem jeg skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Ta den eldste først.
0: Ja, vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. i 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar i Dale og hele Bjerskadalen. Og jeg tror vi i Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han, den yngste her. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. september. Og det på mandag. Han helser godt egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut. Det har jeg sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sette nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, ja.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at jeg ikke kan måle, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen. Og,
1: ja.
0: Og så,
1: ja.
0: Nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvn jeg, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har drukket for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har ikke vært dårlig.
0: Var det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkantivere enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. Den kjører så godt lekt om natta, men når den vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til en av de spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, kongen?
2: Og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, ja, det så det går på Håkon. Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel,
0: da. Ja, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, vel. Han, ja, det visste ikke.
0: Nei, den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja, vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja,
2: da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo ikke still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel, ja vel, ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: men det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på deg.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle være manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det er så. Jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt... Ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på... en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.